Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у ЛЕМ Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
4: Мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stone Light. Для людей, які будують Україну.
2: Україна!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстерки, клас, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
6: Реклама на FM Галичина, 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: FM Галичина.

0: Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
2: Рівненщина.
1: Цієї ночі ворог атакував Рівненщину безпілотниками, через це постраждала жінка. За даними обласної військової адміністрації, будинок пораненої також пошкоджено.
2: Львівщина.
1: Розпочнемо, продовжимо, точніше, з оновленої вулиці Залізничної у Львові. Після ремонту її частину відкрили для проїзду кілька місяців тому, однак вже є проблеми із паркуванням. От що саме не влаштовує водіїв і що кажуть у Львівавтодорі, знає наша Ольга Салабай.
3: Першу відремонтовану ділянку вулиці Залізничної від вулиці Шевченка до Ясної у Львові відкрили для руху транспорту ще 2 липня. Загальна кошторисна вартість повного проєкту реконструкції всієї вулиці Залізничної протяжністю понад кілометр становить 312 мільйонів гривень. На ремонт першої аварійної ділянки довжиною 400 метрів залучили 30 мільйонів гривень кредитних коштів. І хоча сума немала, проблеми після ремонту все ж виявили. Ніхто інший – водії. Кажуть, що для паркування на оновленій ділянці немає місця. А далі почуємо думки водія.
4: Хто проєктував цю вулицю? Невже не можна було нормально здійснити прорахунок? Тут не поміщається по 2 автомобілі. Тут 1,5 місце. Для чого? Чому не можна було зробити на метр більше, щоб стало по 2 авто? Люди стають таке, як оцей на бусіку боком. Як тільки не стають, не так, як це би мало.

0: То от мусимо на бордюри виїжджати на газони, то а як паркуватись? Нема де цей, навіть нема де поставити, реально.
1: А як думаєте, хто в цьому винен?
0: Хто? Андрій Батькович, як там його? Ну то може садовий, ну та бачите, ну хто його знає, не проконтролював.
2: Те, що зробили на Шевченка, зробили добре, тому що там дійсно можна вмістити по дві, по три машини. А тут зробили на одну недомашину або на бус якийсь, тобто немає можливості поставити дві-три машини. Коли було до ремонту, люди собі отак от в ряд ставали і всім вистачало. Зараз люди паркуються як попало, і при тому, що було вже навіть в новинах поліція ставала недоречно. Бо дійсно якось незрозуміло зробили. Насправді можна тут містити набагато більше машин, але зробили жахливо. Мені здається, на мою думку, треба просто переробити і забрати оці заглиблення, таке заокруглення, щоб можна було нормально поставити машини.
3: Ситуація критична. Ну важко припаркуватися. Недодумано. Прийоми малі для машин. При зраховані, бачите, має бути дві машини, а тут якась півтора, і то все так.
4: До того ж, ще у понеділок, тобто 28 вересня, ми звернулися за коментарем до Львівавтодору. На жаль, там не знайшли для нас часу. Відповідь пообіцяли надати то вівторок, то в середу, але чекати незрозуміло скільки ми не будемо. Тож, схоже, проблеми з паркуванням серйозні, а чи вирішать їх – невідомо.
5: Часом у Львові перекриють ще одну ділянку вулиці Мазепи через реконструкцію. Цього разу від вулиці Орлика до вулиці Інструментальної ремонтні роботи стартують цієї суботи, тоді ж почнуть діяти обмеження руху. Водії попередили про можливі затори, особливо у перші дні після перекриття. Легкові автівки зможуть об'їжджати перекриту ділянку за маршрутами вулиця Мазепи, Інструментальна, вулиця Хвильового. Далі, залежно від напрямку руху, можна повернути на вулицю Тичини в бік вулиці Орлика або продовжити рух вулицею Хвильового в бік вулиці Миколайчука чи вулиці Мазепи. У зворотному напрямку аналогічна схема. Першу відреконструйовану ділянку вулиці Мазепи від вулиці Миколайчука до Орлика планують відкрити орієнтовно наприкінці листопада.
6: Волинь.
5: У Ускраді попередили про можливі перебої у безготівковій оплаті Сітікарт. Усе через пошкодження внаслідок російських атак дата-центрів і об'єктів цифрової інфраструктури України. Як зазначили в міській раді, транспортні картки Сітікарт мешканці можуть використовувати для оплати проїзду в автономному режимі, якщо на картці є кошти, а пасажирам рекомендують завчасно поповнювати картки.
6: Війна.
5: Удари по російських НПЗ найбільше вплинули на ринок дизельного палива, навіть більше, ніж війна на Близькому Сході. Про таке вкотре заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. З його слів, нафтопереробні заводи в РФ, що виробляють дизельне паливо, виводять з ладу з досить тривожною швидкістю. На його думку, без ударів по цих потужностях країни-агресорки, нинішньої проблеми з дизелем на ринку нібито могло б і не бути.
6: Економіка.
5: Євросоюз не схвалює додатковий запит України на фінансування. Нове прохання там сприйняли насторожено. Європейські дипломати нагадали, що Київ досі не провів реформи, від яких залежать уже погоджені виплати із кредиту на 90 мільярдів євро. Про таке повідомило видання «Le Monde». Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні потрібно знайти приблизно 69 мільярдів євро фінансування на наступний рік. У Європейському Союзі поки чекають подробиці про такі потреби України, щоб оцінити, чи можуть їх задовольнити. Обговорення очікують на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або ж на засіданні Європейської ради у середині жовтня.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 15, у Верховині – плюс 13, у Міжгір'ї – максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
7: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії.

0: та флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Посеред ночі ви чуєте характерний скрегіт зубами. Насправді бруксизм у дітей має багато можливих причин, і паразити не є універсальним поясненням цього явища. Бруксизм – це мимовільне стискання або скреготіння зубами, яке може відбуватися під час сну. У дітей він зустрічається досить часто і у багатьох випадках з віком зменшується. На його появу можуть впливати стрес, особливості сну, стан зубів і щелепи, а також деякі інші фактори. У частини дітей скреготіння може бути пов'язане з порушеннями дихання уві сні. Тому варто звернути увагу, чи дитина хропе, дихає ротом, часто прокидається. Але це не означає, що кожна дитина з бруксизмом має апноє сну. Так само не варто самостійно намагатися лікувати глисти, якщо немає підстав для такого діагнозу. Насамперед, важливо оцінити, чи шкодить скреготіння зубам. Стоматолог може перевірити ознаки стирання емалі, чутливість зубів, стан жувальних м'язів і прикус. Якщо є підозра на проблеми зі сном або диханням, дитині можуть рекомендувати додаткову оцінку. Особливо увагу варто звертати на сильний біль у щелепі, ранкові головні болі, пошкодження зубів або виражені порушення сну. Водночас, саме по собі нічне скреготіння ще не означає, що дитині потрібне складне лікування. У деяких випадках достатньо спостереження та регулярні стоматологічні огляди. Головне – не шукати одну магічну причину в інтернеті. Завітайте до клініки MedSpace. Тут можна почати зі стоматолога та за потреби залучити інших спеціалістів, щоб з'ясувати, чому дитина скрипить зубами і чи потрібно щось із цим робити.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Експерт. Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
12: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
13: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
12: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
14: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Діамантові знижки в Укрзолото. Купуй прикраси з діамантами або екодіамантами та отримай мінус 5% на першу прикрасу. Мінус 15% на другу та кожну наступну прикрасу в чеку. Акція діє до 15 жовтня 2026 року. Деталі запитую продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.com. Каюей Укрзолото, скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
17: FM Галичина.
18: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
19: Війна.
18: У Молдові впав та вибухнув російський дрон, який залетів з боку Одещини. За даними іноземних правоохоронців, безпілотник виявили поблизу траси приблизно за 50 кілометрів від Кишинева. Росіяни почали свій енергетичний терор. Вже були перші знеструмлення і на Рівненщині, і у столиці. Зафіксували також перебої з водопостачаннями. Чому ж ворогу не вдавалось раніше досягати таких результатів за допомогою шахедів? І чому реактивні дрони стали ефективнішими у таких атаках? Про таке розповів співзасновник і заступник голови Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
20: Це дійсно є загрозою. Чому раніше не вдавалося? Тому що ефективність нашої протиповітряної оборони проти звичайних шахедів кращі дні сягала 95-98%. Цей тип боєприпасу 40-кілограмовий кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження, це є для росіян досить таки нова розробка. Він має 4 модулі, які направляють кінетичну енергію безпосередньо на перерізання металевих опор і конструкцій, тому що звичайні типи вибухівки проти таких капітальних споруд, як ЛЕП, є доволі таки малоефективними. Ну і відповідно зараз ставка на герані, тому що герані 4, герані 5 реактивні, тому що росіяни розуміють, що ми поки що не знайшли досить таки високоефективного і дешевого способу їхньої протидії. Але разом з тим ми можемо говорити, що приблизно 2/3 реактивних шахедів все-таки збивається. Питання лише ціна.
19: Львівщина.
18: У Львові мешканці житлового комплексу «Панорамний» на Підголоском роками не можуть заселитися у свої квартири. Будинок, який зводить компанія «Омега Львів», готовий на понад 90%, однак будівництво досі не завершене. Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. З його слів, раніше у діяльності менеджменту компанії «Омега Львів» виявили порушення, проти попереднього керівника відкрили кримінальне провадження, і зараз він у міжнародному розшуку. Кілька років тому у компанії змінилися і власники, і керівництво. Від нового менеджменту очікували завершення будівництва, однак там виник внутрішній корпоративний конфлікт. Водночас забудовник теж досі не завершив роботи. Як повідомив Любомир Зубач, наступного тижня у Львові планують провести робочу групу за участі представників міста. Менеджмент компанії «Омега Львів» публічно запросили на зустріч, щоб отримати чітку дорожню карту завершення будівництва. У разі відсутності результату місто та інвестори розглядають можливість звернення до правоохоронців. У Львові оновлять захист Латинського собору. Під час огляду на вікнах там виявили металеві кріплення, які потребують заміни. Замість них встановлять нові сендвіч-панелі, такі вже змонтовані на двох вікнах храму. Як повідомили в Офісі охорони культурної спадщини, роботи виконують за фінансової підтримки Інституту Полоніка.
17: Здоров'я.
18: Онкопацієнтка вперше в Україні отримала ліки на основі медичного канабісу. Це сталося в Миколаївському обласному центрі онкології. Жінка отримала ліки за електронним рецептом. Як повідомили в медзакладі, для пацієнтів з онкологічним захворюванням такі препарати відкривають додаткові можливості підтримувальної терапії. Це дозволяє значно зменшити потребу в опіоїдних, знеболювальних і ризик їхніх побічних ефектів.
17: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
19: Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
21: Є місця, куди хочеться повертатися.
22: Люди, з якими легко бути собою.
21: Музика, яка задає настрій.
22: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
21: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?», а допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, темна ніч і раптом небо починає світитися зеленими, рожевими і фіолетовими хвилями. Що це відбувається? Полярне сяйво. Воно з'являється, коли частинки, які вилітають із сонця, летять у космосі і долітають до Землі. Ці частинки називають сонячним вітром. Земля має магнітне поле, яке працює як невидимий щит і спрямовує сонячні частинки до північного і південного полюсів. Коли ці частинки врізаються в атмосферу Землі, вони зіштовхуються з атомами кисню і азоту. Від цього зіткнення гази починають світитися. Так і з'являються яскраві світлові хвилі на небі. Колір залежить від газу і висоти. Кисень світиться зеленим і червоним, а азот – синім і фіолетовим. Цікавий факт. Полярне сяйво видно не лише із Землі. Астронавти спостерігають його навіть з орбіти. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: З Україним також сьогодні релігійне свято покрови Пресвятої Богородиці. Як на заході нашої країни вшановуватимуть захисників та захисниць, деталі знає наша Ольга Салабай.
1: Розпочну зі Львова. Тут від ранку заплановані вшанування на полях почесних поховань воїнів. Вечірню програму розпочнуть о 18:00 на площі перед Львівською національною оперою. Там виступить військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також заплановані показові виступи кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, а завершить програму показ повнометражного українського екшн-трилера «Кіл Хаус». У Тернополі відбудеться сімейна зустріч для ветеранів, ветеранок та родин героїв. На учасників заходу чекають боулінг, більярд, ковзанка та дитяча кімната. Також сьогодні в місті проведуть донорську акцію «Врятуй життя солдату». Долучитися до здачі крові можна до 13-ї за адресою вулиця Клінічна, 8. А от у Луцьку відбудеться концерт. Захід стартує о 18:00 на основній сцені Волинського обласного академічного українського музичного драматичного театру імені Шевченка. В програмі вечора українські пісні у виконанні оркестру та артистів театру. У Рівному буде покладання квітів до дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв, які загинули в зоні АТО ООС. А вже ввечері 18:00 патріотично-розважальний захід «Посвята владу». До Дня захисників і захисниць України та свята Покрови в Івано-Франківську відбудеться новий для міста захід – ветеранське коло на Вічевому Майдані. Там зберуться ветерани, ветеранки, їхні родини, а також містяни, представники влади і соціально відповідального бізнесу. А от в Ужгороді проведуть благодійний міні-ярмарок. З 10-ї години ранку там представлять ляльки-мотанки, вироби з бісеру, кераміку та прикраси. А усі виручені кошти передадуть на підтримку наших воїнів.
0: Війна. Росія вночі запустила по Україні 107 дронів. Ворог атакував безпілотниками типу «Шахед», з них понад 60 реактивних «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Сили ППО збили та подавили 87 цілей загалом, як повідомили у повітряних силах, є влучанням на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. А також ще триває у повітряному просторі, перебувають декілька безпілотників. Політика. Кабінет міністрів затвердив низку кадрових змін. З посади першого заступника голови Державної авіаційної служби України звільнили Сергія Коршука. Водночас уряд погодив нові призначення. Максима Столярчука призначили заступником з питань цифрового розвитку, міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Тим часом Любову Верету призначили заступницею голови Державної служби України у справах дітей. Світ. Польща спростила правила збиття повітряних цілей. Це пов'язано із регулярною загрозою проникнення російських дронів з України. Відсьогодні польським пілотам та військовим не потрібно наближатися до об'єкта для візуального розпізнавання. Рішення про збиття повітряної цілі можна буде ухвалювати на основі даних радарів та інших систем, а також розвідувальної інформації від української сторони. Як повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, попередні порядки були розраховані на мирний час, щоб запобігти ураженню цивільних літаків. Ну а нинішня ситуація потребує швидшого реагування на повітряні загрози. Тернопільщина. На двох вулицях Тернополя демонтують паркувальні обмежувачі. Власників цих конструкцій так і не встановили. 8 обмежувачів демонтують на прибудинковій території будинку на вулиці Білогірській, 18В, і ще один приберуть на вулиці Івана Мазепи, 2. Як повідомили у мерії, власники ще можуть самостійно демонтувати конструкції впродовж 10 днів. Якщо ж об'єкти не приберуть, впродовж 20 днів організують демонтаж із залученням техніки. Спорт. Сьогодні українська тенісистка Юлія Стародубцева проведе матч першого кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Хто ж стане її суперницею? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний

0: інформаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102,9.

посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама.

0: партнер години – Тір СТО у Брудах.
1: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук – і вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся! Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
0: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: Щастя, де ти живеш.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
9: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
12: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні у випуску розповімо, зокрема, про рішення Роналду щодо його команди, про успіхи наших фехтувальниць, а також поговоримо про теніс.
12: Про теніс.
13: Кріштіану Роналду вирішив припинити виступи за національну команду Португалії. Про це пише видання у Джугу. За інформацією журналістів, це остаточне рішення. У такому випадку останнім матчем за збірну для п'ятиразового володаря золотого м'яча стане гра проти Уельсу у першому турі Ліги націй 2026-27, яку він провів 24 вересня. Напередодні Роналду самовільно достроково залишив розташування збірної Португалії, яка у Копенгагені готувалася до поєдинку із Данією. Причиною нібито став конфлікт із головним тренером Жорже Жезусом.
12: Про теніс.
13: Юлія Стародубцева сьогодні стартує на турнірі WTA 1000 у Пекіні. У першому колі суперницею українки стане екс-росіянка, а нині представниця Вірменії Аліна Чараєва. Спортсменки ще раніше не зустрічалися. Додам, на турнірі у Пекіні перше коло змагань уже подолали українки Даяна Єстремська та Дар'я Снігур. Натомість Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна поступилися на старті.
12: Про спорт.
13: Жіноча збірна України з фехтування на шпагах другий рік поспіль стала срібною призеркою чемпіонату світу серед військовослужбовців. На турнірі в угорському Веспремія Україну представляли Олена Кривицька, Мавлада Харькова, Інна Бровко та Емілі Конрад. У чвертьфіналі українки впевнено перемогли Іспанію 45-14, а у півфіналі здолали Румунію 34-30. У фіналі проти Італії українська команда відігравала відставання у три уколи і перевела зустріч у додаткову хвилину. Однак вирішальний укол завдали італійки, і зустріч завершилася із рахунком 34-33.
12: Про волейбол.
13: Європейська конфедерація волейболу допустила чоловічу та жіночу збірну Росії до змагання. Рішення стосується як класичного, так і пляжного волейболу. Водночас умови участі поки невідомі. Організація не ухвалила остаточне рішення про використання російського прапора, гімну чи національних кольорів. Втім, найближчі змагання, у яких вже зможуть взяти участь росіяни, це Ліга націй 2027.
12: Про бокс.
13: Колишній володар титулу WBC надважкі весі Тайсон Ф'юрі та екс-чемпіон світу Антоні Джошуа провели першу дуель поглядів. Боксери зійшлися обидві поглядів після прес-конференції, присвяченої їхньому поєдинку. Сам бій відбудеться 11 грудня у Кардіфі. На кону двобою стоятиме титул WBA Супер. Окрім того, переможець бою Ф'юрі Джоша отримає спеціальний пояс «Битва за Британію».
0: Про хокей.
13: Шершні здобули другу поспіль перемогу в чемпіонаті України з хокею. У другому турі команда з Богуслава перемогла херсонських суперників Дніпром. Зустріч завершилася із рахунком 5-1. У першому турі вже шершні здолали Кременчук із рахунком 4-3. Зазначу, це дебютний сезон чемпіонату України для богуславської команди. А вже сьогодні зустрінуться клуби Кременчук та Сокіл. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня – завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна – майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: В Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: У Солом'янському районі столиці дрон влучив у будівлю школи. Про таке повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, виникло загоряння. Діти перебували в укритті. На щастя, на місце вже прямують екстрені служби.
1: Політика.
2: Пентагон майже повністю законтрактував $400 мільйонів допомоги Україні. Кошти, щоправда, розподілили в останній день фінансового року у Сполучених Штатах Америки. Про таке розповів сенатор-демократ Кріс Куніс, пише видання The Washington Sun. За ці кошти Міноборони США має закупити військове обладнання в американських оборонних компаній для подальшої передачі Україні. Зокрема, план Пентагону передбачає $200 мільйонів на озброєння, боєприпаси, вибухові речовини і ще приблизно $100 мільйонів на транспортні засоби, запчастини та обладнання, і ще $100 мільйонів на послуги, наприклад, транспортування військової техніки.
1: Світ.
2: Швеція знову надає винищувачі для місії НАТО у Польщі. Вже з жовтня літаки патрулюватимуть повітряний простір. Як повідомили у шведському уряді, залучені винищувачі сприятимуть, зокрема, захисту та безпеці військової та цивільної підтримки України, яка перебуває у логістичних центрах в Польщі. Голова шведської Міноборони Пол Йонсон заявив, що серйозна ситуація із безпекою та постійні порушення повітряного простору НАТО свідчать про необхідність високої бойової готовності на східному фланзі. Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити російським та білоруським артистам виступати в країні, якщо вони працювали на окупованих територіях. Про таке повідомило видання LRT. Заборона також поширюватиметься на діячів культури, які прямо чи опосередковано підтримували війну РФ проти України. Литовський уряд ще має визначити конкретні критерії, а відповідні поправки має схвалити парламент.
1: Львівщина.
2: Вже сьогодні у Львові оголосять вирок В'ячеслава Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомила донька загиблої Софія Особа. Вирок оголосять о 10:30 у Шевченківському районному суді. Там будуть працювати і наші журналісти. Нагадаю, 17 вересня завершилися судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений так і не скористався правом на останнє слово в суді, хоча процес тривав понад півтора року, а сама стадія судових дебатів розпочалася ще у квітні.
1: Тернопільщина.
2: У Тернополі перекрили проїзд на вулиці Медовій. Там ремонтуватимуть дорогу. Обмеження руху діятимуть на ділянці від перехрестя з вулиці.

0: Нагороду 1300 гривень, то виходить разом майже там 28 тисяч, а було 19. Помічник вихователя, було 9100, стає 13700. Надбавки в них немає. Працівник харчоблоку, було 8900, стає 15500. Позашкілля, педпрацівник отримав 13, педагогічний працівник буде отримувати 26. Плюс винагорода ще 1300 гривень, тобто 28.
1: Рівненщина.
2: У Рівному підписали меморандум щодо компенсації оплати проїзду, тож відтепер пільгові категорії жителі Вогородуцької громади зможуть безоплатно користуватися міським та приміським громадським транспортом. Обійдеться це міському бюджету у 2 мільйони гривень. Про таке розповів виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакердзян.
3: Отримання самих проїзних карток дає можливість обліку людей, скільки потребують, наприклад, громадського транспорту, плюс нам дасть можливість знову ж таки впорядкувати графіки безпосередньо в час піки, в час, коли, наприклад, не потрібно стільки транспортних засобів. І основне, знову ж таки, ми забезпечуємо всі пільгові категорії, які передбачені законодавством.
1: Львівщина.
2: На головному вокзалі Львова встановлять 22-метрову живу ялинку до Різдва. «Укрзалізниця» вже оголосила аукціон із пошуку партнера для святкового оформлення 7 різдвяних ялинок на 5 найбільших вокзалах України. Партнера для брендування та оформлення ялинок визначать через систему «Прозоро продажі». У Львові йдеться про 2 живі ялинки. На центральному вокзалі встановлять найбільшу серед усіх заявлених. Її висота становитиме 22 метри. Ще одну 10-метрову живу ялинку планують розмістити на приміському вокзалі. Аукціон уже оголосили на Прозоро продажі. Стартова ціна становить 821 тисячу гривень.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
6: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
7: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
6: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
8: Проспект Шевченка, 8.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua
11: і лети у світ фільмів.
12: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Діамантові знижки в Укрзолото. Купуй прикраси з діамантами або екодіамантами та отримай мінус 5% на першу прикрасу. Мінус 15% на другу та кожну наступну прикрасу в чеку. Акція діє до 15 жовтня 2026 року. Деталі запитую продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336
15: 946. FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
17: Львівщина.
16: У Шевченківському районному суді Львова сьогодні мають оголосити вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. На місці перебуває наш Михайло Данькович. Зараз почуємо деталі.
18: Я зараз перебуваю у Шевченківському районному суді Львова, де в ці хвилини має стартувати судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Нагадаю, 17 вересня завершилися судові дебати. Обвинувачений так і не скористався правом на останнє слово в суді, хоча процес тривав понад 1.5 року. А сама стадія судової дебатів розпочалася ще у квітні. Розгляд справи супроводжувався численними процесуальними затримками з боку захисту, зміною адвокатів, частину з яких відкликали, а один був позбавлений права на адвокатську діяльність, клопотаннями про відводи судів і секретарів судового засідання, а також повторюваними неявками захисників у судові засідання. Тож наразі чекаємо на вирок суду. Знаю, що захист Зінченка вже оголосив, що піде на апеляцію. Навіть не знаючи вироку, буду інформувати вас. Слухайте усі деталі на радіо FM Галичина.
16: За даними нашого кореспондента, наразі вулиця Січових Стрільців перекрита, там дуже багато поліції, кажуть про можливі провокації. Також під судом вже багато людей, які скандують Зінченку довічне. Зібралися і прихильники підсудного, тому водіїв просимо врахувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. Муніципальна варта Львова заплатить майже 500 тисяч гривень за пошкоджене булардом Ауді. Водій мав дозвіл на в'їзд у пішохідну зону і рушив після зеленого сигналу світлофора. Однак під час проїзду світло раптово змінилося на червоне, а булард почав підійматися, що й пошкодило автівку. Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд Львова. Він постановив виплатити власнику автомобіля усю заявлену вартість ремонту понад 479 тисяч гривень. Окрім того, муніципальна варта має компенсувати 10 тисяч гривень моральної шкоди і ще майже 10 тисяч гривень витрат на експертизу.
19: Політика.
16: Пентагон не запросив ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО. Запрошень не отримали Велика Британія, Франція та кілька країн Балтії. Їхні представники намагаються з'ясувати причини такого рішення. Як пише видання «Політико», зустріч організовує заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбридж Колбі як робочу зустріч щодо розвитку НАТО. Пентагон та Білий Дім наразі не коментували ситуацію. Такі вибіркові запрошення, пише «Політико», викликали побоювання серед дипломатів щодо посилення розколу всередині НАТО. Парламентська асамблея Ради Європи не визнала новий склад Державної думи Росії легітимним. У резолюції наголосили, що орган обрали на недемократичних виборах. Вони не відповідали вимогам вільного та справедливого волевиявлення громадян. Відповідно, резолюцію підтримали 59 депутатів ПАРЄ. Також асамблея засудила примус українців на окупованих територіях брати участь у так званих російських виборах і закликала запровадити санкції проти тих, хто намагатиметься представляти ці території у Держдумі РФ.
15: Світ.
16: Троє людей постраждали після відкриття посилки у військовій поліції Польщі. Невідомий пакунок надіслали до місцевого підрозділу. Двоє офіцерів та цивільна особа, які перебували в кімнаті під час відкриття, відчули знедуження. У них виникло подразнення шкіри на обличчі та руках. Про це повідомило РМФ-24. Водночас у Міноборони Польщі заявили, що експертиза не виявила у посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин. Трьох потерпілих виписали з лікарні. Після обстеження аналізи не виявили ознак отруєння. Наразі провадження у цій справі веде районна прокуратура міста Жешов.
17: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
15: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
20: Є місця, куди хочеться повертатися.
21: Люди, з якими легко бути собою.
20: Музика, яка задає настрій.
21: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
20: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: призначення.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко вже в залі суду у Львові. Також присутні прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів, донька Ірини Фаріон Софія Осуба, і її адвокатка Наталія Романик та адвокатка обвинуваченого Діана Кара. Про це повідомив наш кореспондент. Зазначу, що сьогодні Зінченко оголосять вирок. Наразі під судом зібралися прихильники Ірини Фаріон, а також і підсудного. Тож рух на вулиці Січових Стрільців паралізований, там багато правоохоронців. Тож за можливості оминайте її. Ось така атмосфера зараз під судом. Додам, прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1500 людей і опрацювали масив інформації з камер відеоспостереження. Обвинувальний акт у справі передали до суду 26 грудня 2024 року. І з дня затримання В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою. У Стрию помічницю вихователя підозрюють у побитті дворічної дівчинки у дитсадку. Деталі цієї справи у коментарі для радіо ФМ Галичина розповіла речниця прокуратури області Ольвія Герляк.
3: За даними слідства, вчора близько обіду помічниця вихователя одного з дитячих садків Стрия декілька разів вдарила дівчинку, яка тимчасово проживає у цьому закладі. Коли жінка виявила, що дворічна дитина вчасно не попросилася в туалет, вона почала кричати на неї та соромити забрудний одяг. Після цього працівниця садка вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі. За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури помічниці вихователя повідомлено про підозру в умисному завданні ударів, які завдали фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.
2: Рівненщина.
1: У Рівному 16 школярів захворіли на сальмонельоз. Про таке повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Там зазначили, що із постачальником харчування Рада МЕС розривають договори через виявлені порушення. У всіх школах, де працювала компанія, проведуть додаткові перевірки.
2: Суспільство.
1: 50% українців не задоволені виконанням владою зобов'язань щодо вступу до Європейського Союзу. Такими є результати дослідження громадської думки Київського міжнародного інституту соціології. Водночас 46% респондентів мають протилежну думку, причому крайніх категоричних позицій дотримується меншість респондентів. Лише 4% категорично впевнені, що влада повністю виконує зобов'язання, і лише 16% категорично впевнені, що влада зовсім їх не виконує. Щодо аспектів, які, на думку учасників, не більше заважають.

0: Території. Про таке заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна і шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть. Глава МЗС Естонії додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії.
1: Тернопільщина.
0: Сьогодні в Тернополі відбулися урочистості та спільна молитва з нагоди Дня захисників та захисниць України, Дня ветерана 84-ї річниці УПАМ, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва. На театральному майдані зібралися представники влади, громадськості та духовенства. Захід розпочали хвилиною мовчання. До монумента Незалежності України поклали квіти. Також сьогодні заплановані зустрічі із ветеранами та захисниками і захисницями.
1: Львівщина.
0: До музею у Винниках передали бронзову фігурку віком 3000 років. Це унікальний археологічний артефакт доби пізньої бронзи. Фігурку музиканта-лірника викупив меценат, тож тепер знахідка зберігатиметься у музеї історії Галичини у Винниках. Як повідомили у Львівській облраді, науковці планують провести додаткові дослідження, щоб точніше визначити її вік, походження та культурну приналежність.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна!

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
2: Сьогодні у випуску розповім про клуб білого бізнесу, про допомогу для ветеранів, а також поговоримо і про бюро економічної безпеки.
0: Про бізнес.
2: Бізнес очікує скорочення персоналу, і з таким зіткнуться більшість підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг. Водночас підприємства будівництва прогнозують збільшення кількості працівників. Також більшість підприємств прогнозує подальше прискорення зростання закупівельних цін на сировину та матеріали, а також ціни тарифів на власну продукцію та послуги. Про таке свідчать результати опитування Нацбанку. У вересні представники бізнесу мали стриманий настрій щодо ділової активності. Таку оцінку зумовили руйнування складів, зростання витрат через подорожчання пального, обмежена внутрішня пропозиція товарів та послуг і дефіцит кваліфікованих кадрів. До клубу білого бізнесу податкової додали понад 1,6 тисячі бізнесів. За квартал перелік зріс на 5%. Кількість учасників таким чином зросла до понад 9700. Майже 60% нових учасників потрапили до клубу вперше. Водночас понад 1200 компаній та ФОПів виключили з цього списку. Про таке повідомив Open Data Bot. Найбільше учасників клубу працюють у сільському, лісовому та рибному господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспорту, а також у переробній промисловості. З 18 жовтня агропідприємства із 200 гектарів зможуть отримати статус критично важливих. Міністерство аграрної політики та продовольства переглянуло критерії визначення агропідприємства критично важливими. Мінімальний поріг площі знизили вп'ятеро, а виручки вдвічі. Про таке розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Новий наказ Мінагрополітики фактично відкочує поріг площі до 200 гектарів проти 500, які діяли до червневого посилення, коли площу збільшили до 1000 гектарів. У жовтні на українців чекає низка змін. Цього місяця Україна перейде на зимовий час, ніч триватиме на годину довше. Такий перехід відбудеться у ніч з 24 на 25 жовтня. А що ще зміниться для українців, розповість Ольга Салабай.
3: Від сьогодні починають діяти нові правила продовження відстрочки від мобілізації через центри надання адміністративних послуг. Відтепер військовозобов'язані з чинною відстрочкою зможуть звертатися до ЦНАП для її продовження тільки тоді, коли до завершення дії документа залишилось менше 30 днів. Цього місяця завершується термін подання заяв на отримання 19,5 тисяч гривень зимової підтримки. Це необхідно зробити до 30 жовтня. Це допомога для вразливих категорій населення, які проживають на прифронтових територіях. Ці заяви потрібно подавати особисто, офлайн, через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи або відділення пенсійного фонду. З 1 жовтня, тобто від сьогодні, навчальні програми закладів професійної передвищої та вищої освіти вводять дисципліну основи національного спротиву. Відмова від вивчення дисципліни або здача підсумкового контролю може стати підставою для відрахування.
0: Бюджет.
2: Бюро економічної безпеки за рік майже вдвічі скоротило відшкодування до бюджету. За період із серпня 2025 року по серпень цього року Бюро економічної безпеки України відшкодувало до бюджету 2,4 мільярда гривень. Якщо порівняти цей показник із попереднім аналогічним періодом, коли сума становила майже 4,5 мільярда гривень, тож заявили про падіння приблизно на 50%. Також за цей час кількість зареєстрованих кримінальних проваджень зменшилась на 19%. кількість повідомлень про підозру на 36%, кількість справ, скерованих до суду, на 42%, а кількість обвинувальних актів скоротилась приблизно вдвічі.
0: Допомога.
2: Ветеранам з інвалідністю виплатять 120 тисяч гривень на купівлю авто. Ініціативу вже підтримав Комітет Верховної Ради. Першочергово виплати будуть передбачені для бійців з першої групи, а згодом і для другої групи. Про таке повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його словами, передусім це можливість бути самостійними, поїхати на реабілітацію, розпочати власну справу, відвести дитину до школи і просто щодня не залежати від того, чи є хтось поруч, хто може допомогти.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: У Львові триває судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Суддя почав оголошувати вирок В'ячеслава Зінченко. Зазначу, що перед засіданням поруч суду зібралися десятки прихильників як Фаріон, так і самого Зінченка. Багато з них вирішили потрапити до зали суду. Приїхали і медіа, через що заходи безпеки посилили. При перевірках речей оперативникам утворилося скупчення, тому впустити на засідання спершу чомусь вирішили саме телеканали. Журналістів з радіо, зокрема нашого кореспондента, не хотіли пропускати. Нам спершу сказали, що хтось з нашої редакції нібито вже у залі. Проте нікого іншого ми не відправляли. Нашого кореспондента 10-15 хвилин тримали під дверима, після чого нарешті пропустили. У чому причина такого рішення, не сказали, лише відповіли, що людей і так багато. За словами нашого кореспондента Михайла Даньковича, наразі суддя зачитує текст вироку. Він містить кілька десятків сторінок, ось його частина.
3: Черево з розтрощенням кісток, склепіння та основи, крововиливами та руйнуваннями м'яких оболонок та тканини правої півкулі головного мозку, дифузійний субарахноїдальний крововилив та вогнищевий крововиливи в лівій півкулі головного мозку, яке ускладнилось набрюхом набуханням головного мозку та геморагічним шоком, яке відноситься до тяжкого тілесного ушкодження позначі небезпеки для життя в момент спричинення. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень Фаріон померла о 23:20 годин 19 липня 2024 року, перебуваючи у відправленому підрозділі лікарні Святого Пантелеймона.
1: Остаточне рішення і призначене покарання повідомимо після завершення оголошення. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Більше деталей почуєте вже о 13:00. На вулиці Науковій у Львові сталося ДТП за участю автобуса, інкасаторського авто та кількох легковиків. Кадри зіткнення публікують у соціальних мережах. Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям радять за можливості оминати місце аварії. Тепер, як повідомили в міському управлінні транспорту, попередньо, за словами водія, автобус їхав у смузі Дублері, коли водій автомобіля інкасаторів здав назад, внаслідок чого і відбулося зіткнення. Водія автобуса і ще кількох пасажирів оглянули медики та відпустили. На місці події працює поліція і встановлює причини ДТП.
0: Війна.
1: Цієї ночі Сили оборони України завдавали ударів по 12 регіонах країн-агресорки Росії. Найсерйозніші наслідки наразі фіксують в окупованому Криму. Вороже оборонне відомство не розкрило, скільки саме ударних дронів Сили оборони України застосували під час нової атаки. По процесі звіту зрозуміло, що йдеться про кілька сотень безпілотників. Як стверджує противник, цього разу його сили ППО нібито змогли перехопити та знешкодити 330 українських безпілотників літакового типу. Наразі відомо, що під удари дронів потрапив російський агропромисловий холдинг «Міраторг». Знищили 9 одиниць техніки, ще 13 пошкодили. Серед працівників постраждалих немає. Також вранці в окупаційному «Крименергоінформ» заявили, що на окупованому півострові запровадили тимчасові обмеження на електропостачання. І до теми президент Зеленський підтвердив нові ураження наших військових. Захисники влучили у ціль у Чорному морі. Місце пуску та зберігання дронів в Орловській області, нафтовий об'єкт у Самарській області і склад забезпечення окупантів на Брянщині. Наслідки ушкоджень наразі уточнюють. Погрози Росії ядерною зброєю за спробу ізолювати Калінінградську область від решти території країни фактично означає, що Росія всерйоз готується до такої ізоляції. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький. За його словами, очевидно, що

0: така заява одного з керівників блоку НАТО на і на атаку Росії України, і на агресивні плани Росії щодо країн-членів НАТО. Тому очевидно, що ескалація збільшується, і це всі заяви стосуються лише цієї ескалації.
1: Світ. Росія нібито почала відправляти конверти з хімічної зброї по Європі, щоб отруїти офіцерів НАТО. За даними РМФ-24, у штабі військової поліції Польщі відкрили таємничу посилку, троє людей потрапили до лікарні. Коли конверт відкрили, всередині виявилася листівка, жодної речовини з конверта не висипалося. Водночас двом жандармам та цивільному, який був у кімнаті, стало зле. Їх госпіталізували, ще 4 військових ізолювали, а 133 людей евакуювали з сусідньої будівлі. Це може бути нова хімічна зброя РФ, бо фахівці не змогли виявити на листівці жодних відомих речовин, повідомило РМФ-24. Тим часом у Молдові вибухнув безпілотник «Гарань-4». Дрон порушив повітряний простір країни вчора ввечері зі сторони України. Безпілотник зіткнувся із деревами у лісосмузі біля автомагістралі. Після цього і стався вибух. Як повідомили правоохоронці, уламки розлетілися на 120 метрів від місця вибуху. Попередньо безпілотник був оснащений реактивним двигуном.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.
5: Eins, zwei, drei, vier.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
7: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
8: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
7: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
4: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ЗАГ «Галерея».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: У суді у справі вбивства Ірини Фаріон зачитують докази. Під час оголошення вироку суддя зупинився на матеріалах справи щодо В'ячеслава Зінченка. На експертизу передавали зразки крові та запахові сліди, відібрані з лавки на вулиці Масарика, де за матеріалами справи перебував обвинувачений. Суд також звернув увагу на історію його пошуків. Через телеграм Зінченко отримав номер телефону Ірини Фаріон, дізнавався її адресу і шукав графік відключень електроенергії на вулиці Масарика. Про це повідомив наш кореспондент Михайло Донькович із зали суду. Ось, власне, частина з нотаток Зінченка.
2: Більшість з девізом «Живемо один раз, вживайте алкоголь, пробуйте наркотики, а я роблю те, що роблю. Потрібно жити так, щоб не плакати після чиєї смерті. Не через те, що у тебе немає співчуття, а тому, що все, що хотів, ти цій людині сказав і зробив. І щоб перед своєю смертю нічого не хотілося. Треба бути готовим завтра здохнути. Я не хочу віддавати свою долю в чужі руки, тому свою біографію буду писати сам, чорнила вже вибрані і вони червоні. В нотації номер 27 Зінченко зазначає, вагатись потрібно при виборі цілі, а коли ціль вибрана, потрібно діяти. Право ніхто не дає, право беру. Спочатку кожна революція була думкою однієї людини. Роби, що повинен, і будь-що буде. З точки зору попиту і пропозиції, життя – сама дешева річ в світі.
1: За доказами, які зачитують у суді, в історії вебпошуку також були запити про набої та придбання зброї. Зінченко цікавився її переробкою і придбав перероблену зброю за 4000 гривень. Остаточне рішення і призначене покарання повідомимо після завершення оголошення. Більше деталей почуєте вже у наступних випусках новини на радіо ФМ Галичина. Нагадаю, нашого кореспондента не хотіли пропускати до зали суду, адже чомусь вирішили, що спершу мають йти телеканали, а не інші медіа.
0: Війна.
1: Два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці обстежують стан споруди. Росіяни планували вбити 4 українських військових. Для цього захисників заманювали на побачення із жінками. У Запоріжжі затримали 2 ворожих агентів ФСБ, які готували ці вбивства. Про це розповів і речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
3: Російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств. Вони мали організувати для кожного українського воїна окрему зустріч. Потім на місці побачення на військовослужбовців ЗСУ мали чатувати кілери ФСБ РФ. За задумом ворога, один із агентів мав нападати на українських воїнів із мисливським ножем, а інший повинен був знімати процес на телефонну камеру для звіту. За матеріалами справи, завдання ФСБ виконували 2 завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років. Після вербування фігуранти спочатку виконали тестову місію, відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його. Після цього рашисти поставили агентам нове завдання – провести серію замовних убивств.
1: Ворожих поплічників затримали на гарячому, коли ті шукали засідку перед одним із запланованих убивств. Обома підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі. Українські війська просунулися на півночі Сумщини. Сили оборони мали успіхи на півночі від Корчаківки неподалік Сум. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Російські джерела заявляють про нібито просування армії РФ на півночі Сумської області. Однак аналітики наголошують, що жодних доказів цим словами немає. Окупанти говорили і про захоплення військами РФ селища Товстодубове на Сумщині. Напередодні в угруповані війська північ спростували інформацію. Населений пункт перебуває під повним контролем сил оборони України.
0: Політика.
1: Україна закликає Сполучені Штати Америки накласти санкції на російський Starlink, поки не пізно. Про це під час спілкування із пресою повідомив тимчасовий повірений у справах України у Сполучених Штатах Денис Сєннік. За його словами, Росія стрімко розширює супутникову мережу так званий «Розсвіт» і зазначив, що плани щодо початку її роботи у 2027 році становлять серйозну загрозу для України. Якщо вони запустять «Розсвіт» до кінця року, то зможуть наводити зброю на українські цілі на нашій території в режимі реального часу. Він додав, що посольство над

0: дотримання умови зберігання харчових продуктів у школах Рівного.
1: Економіка.
0: Програма «Ветеранський спорт» у жовтні не стартуватиме через брак фінансування. Цього місяця заявки у дії не відкриватимуть, а виплати по 1500 гривень не проводитимуть. Як повідомили у Міністерстві ветеранів, попит на програму значно перевищив очікування. На виплати цього року спрямували понад 1,2 мільярди гривень. Це майже вдвічі більше від початкового плану. У відомстві додали, що працюють над продовженням програми вже наступного року.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, в Буковелі – плюс 15, у Гороховині – плюс 13, у Міжгір'ї – максимум плюс 18 градусів. І це всі новини на цю годину. Ще більше новин слухайте о 14:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
13: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
14: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
15: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
16: Проспект Шевченка, 8.
17: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
20: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильно газована або м'яка слабогазована.
19: Солуки наповнює життя здоров'ям.
21: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
22: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. БІТ – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. БІТ – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером БІТ. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
2: У Львові триває судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Процес оголошення вироку триває вже третю годину. Суддя наразі зачитує показання свідків вбивства. Про це повідомив наш кореспондент Михайло Денькович із зали суду.
3: Свідок до вбивства, що в той час, як ішов з під'їзду номер 7 до свого автомобіля, то біля під'їзду номер 6 побачив потерпілу, біля неї була валіза та сумка, плюсів телефон. Подумав, що очікує таксі. Коли підійшов до автомобіля, то особа, яка сиділа в новації, прийшла телезвін та одразу перейняв постріл. Піднявши, він побачив, як невідомий тікав в сторону. Він зауважив, що того чоловіка, що тікав в правій руці, щось було схоже на зброю. Після чого він підбіг до потерпілої та зателефонував швидку.
2: Ну і суд звернув увагу, що після вбивства Ірини Фаріон Зінченко тричі викидав сміття з орендованої квартири на вулиці Лесі Українки. Це може свідчити про те, що він викидав маскувальний одяг та речі, пов'язані зі скоєним злочином. Нагадаю, сьогодні суд мав ухвалити остаточне рішення та призначене покарання. Більше деталей почуєте вже у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина. І коли буде вирок, ми, до речі, вімкнемося позачергово, і ви дізнаєтесь про це першими. Поліцейські зняли чоловіка з даху поїзда «Луцьке-Львів». Про це повідомили очевидці в соцмережах. Він намагався доїхати на даху вагона. Чоловіка затримали правоохоронці після того, як його помітили на поїзді. Деталі події наразі невідомі. Зазначу, залізничні колії та вагони – це зона підвищеної небезпеки, де найменша помилка коштує життя. Львівводоканал передав дані про очисні споруди компанії, пов'язані з російським бізнесом. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media. Мова про три проєкти, які є важливою частиною процесу очищення стічних вод. Загальна вартість підрядів для Інтех інжирінгу становить 8,2 мільйона гривень. Компанію зареєструвало в Харкові у 2018 році. До замовлень Львівводоканалу вона не брала участі у державних закупівлях. Три львівські підряди стали першими бюджетними замовленнями під підприємства. Її власники директора Михайло Тіц раніше був одним із співвласників «Екапелімєри», яка понад 30 років працювала одночасно в Україні та Росії. Російська частина бізнесу мала завод у Калуцькій області. На цього року у Львові вже втретє проведуть рожевий жовтень. Це частина місяця обізнаності про рак молочної залози. Як зазначила амбасадорка цього проєкту Наталія Котеляр, рак грудної залози є найпоширенішим у світі. Він є виліковним, якщо його виявити на ранній стадії. Без вчасної перевірки організму його виявляють уже на третій та четвертій стадіях. Тож бізнеси міста об'єднаються, щоб нагадати усім про важливість ранньої діагностики.
4: Тому моя така особиста ініціатива – збирати ці бізнеси, об'єднувати навколо цього заклику. Іди, обстежся, ось ми тобі нагадуємо. Ось твій бізнес, ти прийшла робити манікюр, тобі нагадує, сходи, обстежся. Ось ти прийшла випити коктейль рожевий, благодійний, це нагадало тобі піти обстежитись чи з'їсти круасан рожевий. Цього року доєдналося уже близько 40 бізнесів. Також заплановані і тренування, і якісь падал благодійні тренування, і благодійні лекції мистецькі у галереї ЗАК, і заплановані інші певні якісь між собою бренди вже об'єднуються в такі колаборації, створюють міні-вечері, міні-сесії, міні-тренування.
2: Ну і ця ініціатива має благодійну мету. Минулого року вдалося зібрати півмільйона гривень для потреб онкоцентру, яку ціль ставлять перед собою цьогоріч. Слухаємо далі.
4: Немає насправді конкретної фінансової цілі. Звісно, чим більше ми зберемо, тим більше ми зможемо закупити чогось важливого для онкоцентру. Минулого року ми закупили обладнання для відділення хіміотерапії. Ми будемо виходити з можливостей і побачимо в кінці місяця, скільки коштів нам всім разом вдасться зібрати. На цю суму, абсолютно на всю, ми закупимо те, що найбільш зараз важливо і потрібно онкоцентру для людей, які вже проходять лікування.
2: Організатори кажуть, ще не пізно доєднатися до такої ініціативи. Зробити це український бізнес може упродовж жовтня. Маємо повідомлення від Міненерго. Українців просять ощадливо споживати електроенергію. Офіційний коментар від міністерства почуєте о 15:00.
1: Війна.
2: Росія вчора завдала удару безпілотником по території Інституту ядерних досліджень у Києві. Як повідомили у Держатомрегулюванні, там розташований київський дослідницький реактор. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, швидко ліквідували. Постраждалих немає. Сам реактор є важливий для безпеки системи. Не зазнали пошкоджень. Фахівці не зафіксували зміни радіаційного фону. фону, а показники перебувають у межах природнього фону. Велика Британія оголосила новий масштабний пакет санкцій проти Росії, спрямований на послаблення воєнного бюджету Кремля, протидію пропаганді та притягнення до відповідальності людей, причетних до катування українських цивільних і депортації дітей. Загалом обмеження застосували до 31 нового об'єкта. Це 23 фізичних та юридичних осіб і 8 суден, які Росія залучає для обходу санкцій та експорту скрапленого природного газу. Серед них 3 судна тіньового флоту, 2 танкери бункерування.

0: Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – плюс 15, у Верховині – 13 градусів, у Міжгір'ї – максимум 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Україна, Північна Ірландія,

0: випуску 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: А давай тепер нашу улюблену.
10: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Галичина. В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові триває судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріона. Процес оголошення вироку триває вже четверту годину. З деталями наша Мар'яна Панчак.
2: Суд у Львові вже кілька годин оголошує вирок 20-річному В'ячеславу Зінченку, колишньому учаснику організації «Право молодь» молодіжного крила правого сектору. Наразі остаточного вироку ще немає. Суддя сказав, що вина Зінченка була доведена повністю. Суд також зачитав нотатки із телефону Зінченка, у яких за матеріалами справи він описував план злочину та подальшого переховування. Очікуємо на остаточний вирок та коментар доньки мовознавиці Софії Осови. Тим часом у залі суду чути вигуки довічне, які лунають із вулиці, де зібралися кілька десятків людей. А я нагадаю, судді понад два роки розглядали ймовірну участь Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон, політикині та мовознавиці. За версією слідства, хлопець застрелив її 19 липня 2024 року біля її під'їзду у Львові. Зінченко вину не визнає.
1: У Великих Грибовичах через ремонт дороги Львів-Раваруська перекрили рух на перехресті з вулицею Дублянською. Через це автобус номер 62 курсуватиме за зміненим маршрутом, автобус номер 56А тимчасово не курсуватиме. Орієнтовний термін проведення робіт – до 4 днів.
0: Суспільство.
1: У мережі почали

0: поширювати інформацію про замах на голову Firepoint Дениса Штілермана та загибель його охоронця. Сам Штілерман спростував це повідомлення та заявив, що ці чутки дещо перебільшення. У компанії сказали, що інформація не відповідає дійсності. І щодо ситуації з електроенергією, наразі графіки відключення скасували, але в окремих регіонах ситуація може змінитися. Про це кажуть у Міненерго.
1: Наслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівських областях тимчасово залишається без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади енергетики вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлені роботи тривають. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергетичній системі може змінитись. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах ваших операторів систем розподілу. У вечірні години з 17 до 21 просимо ощадливо споживати електричну енергію. Це допомагає зменшити навантаження на енергетичну систему країни.
0: Кримінал. Судді Київського апеляційного суду назвали цензурою рішення Печерського суду Києва, який заборонив Слідство інфо і Центру протидії корупції публікувати розслідування про 143 квартири брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. У тексті рішення йдеться, що Печерський суд не з'ясував наявності високого суспільного інтересу до теми розслідування і не навів мотивів загрози від публікації такої інформації. Війна. У вересні росіяни втратили на фронті 46 230 осіб, що стало найвищим місячним показником у цьому році. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Нагадаю, раніше була інформація, що такі рекордні втрати противника пов'язані з тим, що росіяни активно наступають на Донеччині, при цьому активно втрачають своїх вояк. Світ. Авіакомпанія Fly Dubai призупинила рейси до Ізраїлю та назад до завершення розслідування інциденту з рейсом, який вчора екстра носів у Саудівській Аравії. Про це повідомили у прес-службі компанії. Нагадаю, вчора ввечері пасажири літака, де трапилася бійка між пілотами, прибули до Ізраїлю на резервному борті. З ними зустрілися родичі та прем'єр країни Нетаньяго. Серед пасажирів був Янін Хайюн, який зайшов до кабіни пілотів під час утички. Індійський пілот, якого поранив ножем колега, перебуває в стабільному стані в лікарні. Після інциденту Нетаньяго доручив посилити безпеку як на ізраїльських, так і на іноземних авіарейсах.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 15, у Верховині 13 градусів, у Міжгір'ї 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку. Питання.

0: Лезлі LevDevelopment.com.ua.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
4: Соціальна реклама.
6: ФМ Галичина.
4: Термінові новини на ФМ Галичина.
7: У Львові в Шевченківському суді винесли вирок В'ячеславу Зінченку у справі вбивства Ірини Фаріон довічне позбавлення волі. Суд також ухвалив виплату компенсації стороні потерпілої, доньці Софії Особі, 5 мільйонів гривень. Подробиці почуєте вже в випуску новин о 16:00.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: В'ячеслава Зінченка, якого винувачують у вбивстві Ірини Фаріон, засудили до довічного ув'язнення. Також суддя зобов'язав його виплатити відшкодування моральної шкоди розміром 5 мільйонів гривень доньці Ірини Фаріон Софії Особі. Вона, до речі, прокоментувала цей вирок.
2: Ми разом боролися 2 роки, щоб вбивці Ірини Фаріон винесли. Це сталося. Відбулося понад 80 засідань. Що я відчуваю? Я відчуваю величезну підтримку українців. Я відчуваю, що ми живемо зараз з вами в історичний час. Це було винес історичний вирок, щоб кожен зрозумів, що вбивати українця на своїй рідній богомданій землі ніхто не має права. Зінченко сів довічно за цей жорстокий, детально спланований. Також я хочу зазначити, кошти, які виділили 5 мільйонів гривень, будуть скеровані на бригаду «Рубіж», де воював мій чоловік Василь Осона. Ірина Фаріон казала, я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, вічна.
1: Ну і Зінченко заперечував свою вину. Його адвокатка називала справу сфальсифікованою. Прокуратура і потерпіла сторона просили про довічне позбавлення волі. Під час зачитування вироку суддя наголосив, що винуваченому неодноразово пропонували виступити під час дебатів, але він відмовлявся через відсутність узгодження позицій із захисниками.
0: Політика.
1: Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних потреб цього року на наступний рік. Сторони домовилися оперативно перейти до виділення 45 мільярдів євро в межах Ukraine Support за умови виконання встановлених вимог. Також домовилися визначити додаткові бюджетні оборонні потреби України та закликали інших партнерів виконати свої фінансові зобов'язання і активізувати зусилля.
0: Війна.
1: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення складів зберігання безпілотників російського підрозділу «Рубікон» та ураження низки важливих військових об'єктів окупантів, зокрема ворожого складу ракетно-артилерійського зброєння. Сталося це на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Захист критичної інфраструктури Києва посилять після російських ударів. Принаймні таке сказав Зеленський. Після наради з військовими, урядовцями та керівниками служби планують зміни в системі реагування на атаки по столиці від місцевої влади. Президент очікує швидких рішень щодо підтримки людей. Він також доручив перевірити усі угоди з партнерами про боєприпаси для літаків F-16 і ППО. Частина погоджених рішень досі не виконана. Оновлений графік постачання мають підготувати на завтра. Крім того, у деяких громадах відстають не виконання планів стійкості. Хоча нагадають, днем раніше прем'єр Корецький казав, що все гаразд. Україна відмовилася від ударних гелікоптерів Єврокоптер Тайгер, які могла безоплатно отримати у межах військової допомоги від Австралії. Про це заявив посол України в Австралії Мирошниченко. Причина – високій вартості обслуговування, підтримки в бойовому стані та навчання пілотів таких моделей. Австралія відмовляється від них через ті самі причини.
0: Рівненщина.
1: Від сьогодні у Рівному запровадили пільговий проїзд у громадському транспорті. Деталі знає Світлана Богдан.
3: Це стосується як комунального, так і приватного громадського транспорту, розповів виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Раніше для транспортних засобів приватних перевізників діяли обмеження щодо кількості пасажирів пільгових категорій, яких перевізник зобов'язаний був перевозити одночасно. Тобто, якщо у транспорті вже їхали двоє пільговиків, наприклад, то інші безоплатно їхати вже не могли. З 1 жовтня такі обмеження скасували. Відтепер, якщо в салоні транспортного засобу є декілька пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, кожен із них має право скористатися пільгою незалежно від кількості інших пільговиків у салоні. Важливо, кожну поїздку необхідно завалідувати.
0: Львівщина.
1: Гендиректора львівської компанії «Проф» засудили за володіння понад 648 тисячами Міністерства оборони. Сталося під час виконання контракту на постачання захисного спорядження для військових. Чоловік визнав провину та відшкодував завдані державі збитки. Також йому призначили 3 роки іспитового терміну.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі 15 градусів, Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина, Тернопіль 102.3.

0: Winter.
1: Це від Лані Никифор Дворняк, один із найвідоміших представників європейського наївного мистецтва та найвидатніший художник Лемківщини. Народившись у бідній родині в Криниці, з серйозними порушеннями мовлення та слуху він майже не мав шансів бути почутим словесно. Саме тому малювання стало для Никифора єдиною справжньою мовою, якою він говорив про себе, свій край та своє місце серед людей. Він малював буквально на всьому, що потрапляло під руку: на клаптиках паперу, обгортках від цигарок, сторінках зошитів та дерев'яних дошках, створивши за життя десятки тисяч робіт. Його живопис легко впізнати за складними відтінками зеленого кольору, затишними панорамами Криниці, місцевими вокзалами та автопортретами, де він малював себе малярем, єпископом чи урядовцем. Особливе місце в його серці займала віра. Сакральні сюжети на дошках він іноді підпалював, щоб дим молитви піднімався вгору до Бога. Художник пережив депортацію під час операції «Вісла», але щоразу пішки долав тисячі кілометрів, аби повернутися до рідного дому. Світове визнання прийшло до нього завдяки польському критику Єже Вольфу, після чого виставки Никифора підкорили Париж, Відень, Артверпен та всю Європу. Свої картини митець часто віддавав за склянку теплого молока чи шматок хліба, а найчастіше довіряв саме дитячому погляду на свої твори. Пам'ять про цього генія живе і у Львові. Біля Домініканського собору стоїть бронзовий пам'ятник Никифору з піднятим догори пальцем скульптора Сергія Олешка. Уявіть собі цього дивовижного чоловіка, який через злидні та самотність зумів зберегти дитячу віру і здатність бачити красу в найпростіших речах. Його історія – це приклад того, як мистецтво стає голосом для тих, кого суспільство не завжди готове почути. Поринути в цей щирий світ та торкнутися лемківської спадщини ви можете у Zenik Art Gallery на виставці «Наші».
2: Реклама.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
2: Zenik Art Gallery. Реклама.

0: партнер години Тір СТО у Бродах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Технології.
5: У роботі сервісів нової пошти можливі тимчасові складнощі через DDoS-атаку на систему. Самі компанії запевнили, що повністю контролюють ситуацію і успішно протидіють. IT-фахівці компанії вже запустили резервні схеми роботи.
6: Політика.
5: Наприкінці березня, після скандалу із затриманням українських інкасаторів в Угорщині, Арон Орбан, це молодший брат тодішнього прем'єра Віктора Орбана, цікавився, чи могли б в Австрії затримати ще один український вантаж. Про це дізналося угорське видання 444. Журналісти отримали листування Арона Орбана з угорським бізнесменом, який живе в Австрії. Орбан стверджував, ніби має інформацію про те, коли конкретно прибуде цей вантаж. Хоча джерела 444 кажуть, що це виключено. Зрештою, коли бізнесмен відкинув пропозицію Орбана молодшого, розмова між ними припинилась.
6: Світ.
5: Росія продовжила до кінця жовтня заборону на експорт дизелю. Обмеження діють на тлі ударів по російських нафтопереробних заводах. Більше про проблеми окупантів розповів економіст Віталій Шапран.
7: Росіяни на початку жовтня, всередині жовтня, у них знижується попит на пальне. То це відбувається саме сезонний фактор, але навіть ми бачимо, що це не допомогло їм. Сьогодні з дизельним пальним, не тільки дизельним, там і авіаційний газ проблеми, і бензин. Причому, ну, якщо по дизелю вони можуть сховати це питання якось, да, то, черги на бензин, вони ж величезні, і вони постійно і по ТГ-каналах це видно, що вони потерпають серйозно. Дефіцит пального в них, і вони вже не можуть постачати пальне ні в країни Середньої Азії, які зараз окупаються в Китаї, в Монголію, там є певний дефіцит.
6: Кримінал.
5: Військовий за грошову нагороду обіцяв посприяти у переведенні свого колеги із зони активних бойових дій до одного з підрозділів Західного регіонального управління. Свої дії хабарник оцінив у $7,000. Правоохоронці задокументували отримання частини суми в розмірі $4,000.
6: Закарпаття.
5: Під Ужгородом знову горить найбільше сміттєзвалище регіону. Масштабну пожежу гасять пожежники з трьох міст Ужгорода, Чопа та Перечина. Як повідомило в ДСНС області, на поверхні звалища горить свіжопривезене сміття. Орієнтовна площа займання становить 400 квадратних метрів.
3: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
8: Є місця, куди хочеться повертатися.
9: Люди, з якими легко бути собою.
8: Музика, яка задає настрій.
9: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
8: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у Львові винесли вирок у справі вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка засудили до довічного позбавлення волі. Деталі вироку почуєте вже у підсумковому випуску новин о 18:00. Почуєте заяву прокурора, реакцію доньки Фаріон Софії Особи та чи будуть представники Зінченка подавати апеляцію на рішення суду. Землю під готелем «Гетьман» у Львові хочуть перевести під житлову забудову, однак сам готель зносити не планують. Будівлю хочуть реконструювати, а на частині території поруч звести житловий будинок. В об'єднанні профспілок Львівщини пояснюють, що до проєкту планують залучити інвестора.
0: Економіка.
1: Зеленський заявив, що разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн визначили формати, строки та необхідні кроки для забезпечення повного фінансування українських оборонних і фінансових потреб на цей та наступні роки. Нагадаю, раніше в Україні заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті, а європейці хочуть давати гроші, зокрема, за виконані реформи. У вересні до спеціального фонду державного бюджету надійшло 16,2 мільярда гривень військового збору. Мінфіні кажуть, за липень-вересень надійшло 51 мільярда гривень. Там нагадали, що протягом першого півріччя до загального фонду держбюджету надійшло понад 94 мільярди гривень військового збору. А в Україні щотижня фіксують стан виконання планів стійкості в регіонах. За словами президента Зеленського, у частині громад є відставання, тому військове командування та урядовці мають підготувати додаткові рішення для посилення безпеки робіт. Також президент доручив профільним відомствам оперативно перевірити виконання домовленостей із партнерами щодо забезпечення винищувачів 16 необхідною амуніцією.
0: Світ.
1: У Польщі варшавська поліція затримала 15-річного громадянина України, який шукав в інтернеті інформацію про здійснення теракту в торгувальному центрі, а також про вбивство поліціянта. Польські правоохоронці отримали інформацію про тривожну онлайн-активність підлітка. До справи також залучили співробітників Департаменту соціальної превенції у справах неповнолітніх та патології, а також експертів Департаменту боротьби з актами тероризму та вбивства. Підлітка доставили до суду. Наразі його вирішили помістити на 3 місяці до навчального центру. 1 жовтня у Польщі діють спрощені правила збиття повітряних цілей на тлі російських атак на Україну. Тепер пілот або його командир зможуть ухвалювати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами, або інформації, наданої українською стороною. Чому країна не вдалася до цього раніше? Коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Ну, тому що це виключно політичне рішення. Раніше політичне рішення не приймав. Зараз політичне рішення вони прийняли. І ми маємо розуміти всі, що це відбувається виключно через то, колись вони не вважали, що є загрози для них взагалі, для країни. А тепер врешті-решт, називається «Добрий ранок, партизани», вони зрозуміли, що врешті-решт йде війна. Ми, Україна, приймає участь в російсько-українській війні. Мене це взагалі не дивує, на превеликий жаль, то, що зробили в країнах Європи, зокрема в Польщі.
1: У процесі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України є 3 ключові зрушення. Нідерланди офіційно підтвердили його розміщення у Гаазі. 3 варіанти бюджету мають звести в 1 реалістичний до кінця жовтня, початку листопада. А робоча група з підготовки трибуналу очолила посол Естонії. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. Він уточнив, що кошти на роботу трибуналу поки не надходили, оскільки їхнє залучення розпочнеться після визначення бюджету. Україна скликала робочу групу Ради Європи та уряду Нідерландів розрахувати суму, яка відповідатиме реальним можливостям держав-учасниць. І наостанок, Росія погрожує НАТО ядерною зброєю через Калінінград. Тим часом Естонія звинувачує російські спецслужби в організації підпалу оборони підприємства, яке постачає техніку Україні. А сьогодні генсек НАТО Марк Рюте зустрінеться із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Німеччині. Вони відвідують штаб-корпус, який відповідає за оборону Естонії та Латвії. Більше про підготовку до можливої загрози від Росії розповів президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
3: перший німецько-нідерландський корпус, і зустріч буде Рюте і Мерца саме у Мюнстері, там, де знаходиться штаб-квартира цього корпусу, то відповідальність за північ Балтії, тобто Латвію і Естонію, була покладена на цей корпус 1 липня цього року. Чому відбулася орієнтація першого корпусу німецько-нідерландського на Балтію? Це якраз і є один з елементів ось відповіді НАТО на дії Росії в зоні Балтійського моря. Тому що до 1 липня цього року
1: захист Балтії і Польщі покладався на багатонаціональний корпус «Норд-Ост»,
3: який базувався і штаб-квартира якого в польському Щецині, там на заході Польщі. Тепер же якби відповідальність розділена. Тобто «Норд-Ост» буде відповідати за Польщу і Литву, а ось німецько-нідерландський перший корпус буде відповідати окремо за ось ці дві балтійські країни.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 і до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 15, у Верховині – 13 градусів, у Міжгір'ї – максимум 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Осіннє листя на дорозі виглядає цілком безпечно, але для водія це одна з тих речей, які легко недооцінити, особливо після дощу. Мокре листя утворює між шинами та асфальтом слизький шар, через який автомобіль може втратити частину щеплення з дорогою. Найнебезпечніше, коли листя накопичується в поворотах, біля узбіч або на ділянках, де водій гальмує. Тому, побачивши дорогу, густо вкриту мокрим листям, краще знизити швидкість ще до такої ділянки. Намагайтеся не гальмувати різко вже безпосередньо на листі та уникайте різких рухів кермом. Особливо обережними варто бути вранці. До дощу може додатися роса або перші заморозки. Є й інша осіння проблема. Листя може приховувати яму, бордюр чи іншу перешкоду. Тож красивий жовтий килим на дорозі краще сприймати як поверхню, стан якої ви просто не можете точно оцінити. А щоб сезонні зміни не змінювали задоволення від самої поїздки, варто завчасно подбати і про автомобіль. Будьте готові до сюрпризів погоди разом із BMW.
0: Реклама.
2: Скористайтесь спеціальною пропозицією на оригінальні зимові колеса та шини BMW з вигодою до 50%. Обирайте колеса та шини, розроблені саме для вашої моделі, і отримуйте ідеальну керованість та найвищий рівень безпеки. Детальніше у відділі запчастин офіційного дилера ПФ «Христина».
0: Реклама. Приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW. Львів, П'ясецького 1. Реклама. ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
10: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
14: А сьогодні в випуску розповім про найкращу спортсменку вересня, виступ Юлії Стародубцевої у першому колі турніру WTA у Пекіні, та не лише.
13: Про футбол.
14: Збірна України втратила Віталія Микуленка перед матчем Ліги Націй проти Північної Ірландії. Захисник синьо-жовтих не грає в третьому турі турніру через проблеми зі здоров'ям. Головний тренер Андреа Мальдера каже, крім того, що гравець почувається недобре, тренерський штаб вирішив не ризикувати його станом. Микуленко вже пропустив гру проти Грузії через пошкодження ніг. Важливий поєдинок проти Північної Ірландії відбудеться завтра о 21:45. Українська стрибунка висоту Ярослава Могучих стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету. У вересні Могучих виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики та показала результат 1 метр 99 сантиметрів. Для титулованої атлетки це вже шосте визнання найкращою спортсменкою місяця у кар'єрі. Раніше вона здобувала його у 2019-му, 23-му та тричі у 2024-му роках. Найкращим юним спортсменом місяця став Олександр Чернишев, сучасне п'ятиборство.
13: Про теніс.
14: Юлія Стародубцева провела понад 3 години на корті, але вибула у першому колі турніру WTA у Пекіні. Стародубцева програла у трьох сетах екс-росіянця Аліні Чараєвій, що з липня виступає за Вірменію. На турнірі у Пекіні виступи продовжать три українські тенісистки – Даяна Ісраїмська та Дар'я Снігура, що подолали перше коло, а також Еліна Світоліна, яка стартує тут з другого раунду.
13: Про спорт.
14: Іменитий український стрілець Микола Мільчев завоював срібну медаль чемпіонату Європи 2026. 58-річний українець посів друге місце у дисципліні скіт. Попри невдалий початок, Мільчев зумів піднятися до чільної трійки, а потім вийти у чемпіонську серію. В перестрілці він поступився в фіну, який став чемпіоном Європи. Для Мільчева це третя медаль чемпіонатів Європи за кар'єру. До цього він завойовував срібло в далекому 97-му році та бронзу на минулому чемпіонаті Європи у 2025 році. Франція. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте вже завтра о 9:30.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. В Україні, зокрема у столиці, почалися перше відключення світла з останніх часів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький визнає, що Росія почала масовані атаки на українську енергоструктуру. Звісно, удари по енергетичних об'єктах України відбувалися і раніше, під час кожного перельоту безпілотників чи кожного удару балістики. Але зараз ми можемо говорити саме про системний масований удар Росії по українській енергетиці, з чим і пов'язані відключення. Навряд чи в цій жорстокості є якась сенсація. Багато хто вважав, що відразу, як почнуться перші заморозки, росіяни будуть намагатися вибити українську енергетику. Так зараз і відбувається. Практично перші ж мінусові температури вночі спонукали агресора до дій. І зараз багато що буде залежати не тільки від можливостей знищувати російські безпілотники і ракети, які будуть націлені на українську енергетику, але й до того, як українські міста підготувалися до цих нових випроб. Та є очевидним, як змінився характер війни. Те, що війна армій давно зайшла у глухий кут, і обом арміям, і російській, і українській, не вдається зайняти велику територію, контрольовану противником, мені здається, можна і не доводити. Російська армія практично не має серйозних успіхів на фронті, ба більше, зараз українські війська мають можливості звільнити від ворога хоча б невелику частину території, яка знаходилася під його контролем під час операції «Вівальд». І українська влада звертає особливу увагу на цю операцію із бійцями, які зараз намагаються звільнити частину української землі. Зустрічається президент, про успіхи української армії рапортують командири. Але Путін може звертати особливу увагу не на ці успіхи і навіть не на неможливість того, як захопити більшу частину території Донбасу. Не можемо вважати, що він з цим просто вже змирився, але можемо побачити, що він переніс весь акцент своєї агресії на тил. Це також логічний висновок із того, що Збройним силам Російської Федерації у ситуації, що склалася, просто неможливо виконати задачі, які були поставлені Путіним ще у 2022 році. Але давайте згадаємо, які це були задачі. Це був наказ зайняти всю територію Донецької області в її адміністративних кордонах. Ну і Луганської також. А для чого Путіну вся територія Донецької і Луганської областей? А для того, щоб перетворити ці українські області на плацдарми для подальших нападів на нашу країну з метою її повного завоювання. Але повне завоювання може відбуватися не тільки шляхом окупації, а й шляхом виснаження території, яка не контролюється ворожою армією. І саме це зараз намагається зробити Путін. Так, ми можемо говорити про унікальні технології, які зараз застосовуються ворогом для того, щоб виснажити український тил і спонукати українців до повної і абсолютної капітуляції перед Кремлем. Але ми не можемо говорити про унікальність ситуації. Так, в історії людства було неодноразово. І, я думаю, неодноразово ще буде. Давайте згадаємо. Перша світова війна. Німеччина капітулює, але на її території не знаходиться жодний іноземний солдат. Просто сама внутрішня ситуація в країні є такою, що не дозволяє продовжувати бойові дії. Цього не бажає суспільство. Настроїв щодо продовження війни немає у армії. Але перед цим та Німеччина, яка капітулює через кілька місяців, ті люди, які втратять владу і змушені будуть поступитися нею іншим політичним силам, організують виведення з війни Росії. На території Російської імперії війська є. Але суспільство на початку Першої світової війни патріотично налаштоване вважає у кожному новому дні війни справжню трагедію. Вважає своє командування і навіть голову держави імператора некомпетентним. В результаті відбувається лютнева революція, але і це ще не все. Бо ті, хто прийшов до влади у Петрограді в результаті цієї революції, не збираються закінчувати війну, а бажають проводити її більш ефективно. І тут на сцені з'являються російські більшовики, які мають тісні взаємини з німецьким генеральним штабом, і до того ж сповнені бажання захопити владу будь-якою ціною. І вони висувають гасла, зрозумілі кожному, хто пройшов через кілька років війни, кожному, хто змушений був виїхати зі своєї домівки, кожному, хто втратив рідну людину на фронті. Перший декрет, який ухвалює більшовицький уряд Ленін, це декрет про мир. Росія виходить з війни, і починається одна з найбільших трагедій в її історії, яка розтягується на довгі десятиріччя. А разом із Росією цю трагедію переживає спочатку незалежна, а потім окупована більшовиками Україна. От як буває, і це тільки останні дуже добре відомі нам приклади з нашої власної історії війн, які мають бути незабутими. Путін, звичайно, також ці історії знає. Те, що зараз відбувається, це задача, спрямована на деморалізацію насамперед українського суспільства, на підготовку цілої серії політичних, економічних і соціальних криз, на знесилення України, і водночас буде проводитися робота на Заході, щоб на Заході перестали допомагати Україні. І тріумфальні виступи ультраправих пропутінських політичних сил у Європі. І дестабілізація України, яка дозволить цим силам говорити, що не потрібно допомагати корумпованій державі, яка до того ж фактично втрачає всю свою інфраструктуру. До речі, ми це вже чули, коли за президентську посаду у Сполучених Штатах боровся Дональд Трамп і від нього самого, і від його сина Дональда Трампа-молодшого, який виявився хорошим приятелем близьких до Путіна олігархічно-кримінальних елементів. І ось все це в комбінації має принести Путіну жадану повну перемогу, навіть в умовах, коли його армія більше не просунеться на кілометр. І ось це і є найбільшою небезпекою наступних років запеклого російсько-українського протистояння. Проблемою номер один. Причому у військових може бути враження, що якщо вони тримають фронт, вони таким чином не дають державі навіть найменшої можливості подумати про поразку війні, а в результаті їм не буде куди повертатися, як це вже неодноразово було в історії. У людей в тилу також може бути ілюзія, що якщо армія не пропускає ворога, державі нічого не загрожує, а в результаті все посипляться в тилу. І це те, на що розраховує ворог. Це те, над чим він наполегливо працює. Це ці плани, які обговорюються у робочому режимі на зустрічах Путіна з представниками Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, Федеральної служби безпеки, Головного управління розвідки Генерального штабу Росії. Всі накази військовим надаються саме з точки зору дестабілізації знищення сусідньої держави в тилу. І тому треба дуже уважно і серйозно ставитися до ударів по енергетиці. По тому, що Путін використовує вікно, коли ми не можемо знищувати ракетні балістичні напади і реактивні безпілотники, для того, щоб знищити велику частину інфраструктурних об'єктів України. Нас не має обманювати думка, що якщо ми будемо знищувати економічний потенціал Росії, це швидко призведе до відмови Путіна від його планів. Ні, не призведе. Але і без знищення цього потенціалу, насамперед нафтопереробної промисловості Російської Федерації та її військово-промислового комплексу, не

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна, Північна Ірландія,

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Після дощу

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
4: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
6: Мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Питання.

0: пазли levdevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: dust, all that I adored.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
3: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Ей!
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня,

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина.